Mas Hari Samadi hadir. Siap Mas Hari Samadi. Saya terus kagem, salam kagem dulu-dulu Samadi. Kagem Nyak Narto ugi. Saya terus dulu-dulu kuning Samadi.